Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar ingin menyampaikan pesanan kepada hadirin. Marilah kita suburkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan menghayati perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam. Zahirkan rasa cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum dengan memuliakan mereka. Nikmat Islam yang kita kecapi hari ini ialah hasil perjuangan mereka. Oleh sebab itu, adab kita ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat ialah sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka dan menghindarkan diri daripada mencela mereka. Mudah-mudahan dengan memelihara adab ini, kita tergolong dalam kalangan orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda, serta dikurniakan penghujung kehidupan yang beroleh rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكناك بوهدولي yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wakadzalika ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sufiah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhak. Allahumma ij'al baladana maliziya aminan mutma'inna sakha'ar rakha'a دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خال عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلماتك